0: Raško, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izdvajamo šunka Pik, kilogram 13,85, majoneza Tomiko 285 ml 1,99, pivo Heineken pola litra 1,49, sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.